Why are you papa and your friend or dada no? Dado dende. Onuni titin 3D nyame dada no. Ono onimadie nyina nti ya nada no. She. Onuni nokwari nyame a yebesom no dada no. Oja fedu me, oja fedu. Sa ofanija esum besi den na wabedum, oja fedu. Oja fedu. Ono na wafe jama kwa sa abunyu nsuo di abre ne manom, oja fedu. Adofunum, enkwa di adi ati seino, ankenye yen ne fata yen. Moja de se krum krum e ti se ino an kenye ye ino de pata ye in. Nansu aduma e chansu ne brusu no ye in ne mkura batani ye in. Enuti yatu ye nyuma yatu ma asafwe radi nyan krum krum. Adonija asafwe radi yo ura.